0: video or on it no one for how much they are my nurse to begin to go I guess of course the I just the skin to my wish I allow you I just for going I guess what I all been saying is I want to be back at the video the form of a rod of this I hope she I show in this video that hey the John Ford because we may in a kind of form of now we made for going you can't play VM Lamar Mae'r unig i ti hi, agos aid o'ch o'ch unig yn am y tiant yn lawr yn ddechrau rwy'n y cwad.
1: Cwini desa agos y ffeir mae dyrn tŵ e gw cawn rôl di o'ch yn oed eisiau ysdi ffoen ar ffwyd nyn nghael tych di ar ffad. Y ffodri contas y sut yn sy'n chwma podrych ffyr teir rwni faraglan yn dangen agos ffeir mae'r fi antyn y baliw yn y byng yn ni ar fahal y cwrch mae'n ffordd o'ch o'r cyrwyni yn sy'n awlyg ar sy'n y maraglan e.
2: Yn sy'n Os ni'n dweud balw ar gyd gwaer marglan y dian, hwch se siach blian y diag ar ei hyd, ar ei gysd marglan y dain. Os ni, gwaer sy'n machan maid nid o'r siach blian y diag ar ei hyd, ar ei gysd fi se mar rŵn i dy sach, ach rwym eisiau ni'n rwys dabod fi se ar mynich, dabod fi se balw ar ei gyd, moho hi gytig na dawn dabod. Dyr yn siŵr tip lef fi hen o fi gwyd pwnt yn wasyn, abod i bynnau'n rhoi slwhog ydw'r yn wasyn rhedeg i marsyn, abod. Er ikke mor behesin i norsin pjo punt norsin sin er at vi ser nætsir fad vi ser mar kahirlok og fekta mar din son agus vi ser anna rinni behe abil mar vi ser abil vi skis og sås rinni agus valis na hene valis en marglan khiriri khos abil khom mor sig etter sig agus na hene galt en kaurulin en kimad mekta abil Vi tar mange skiser inn i såser, her gir vi de makkassen her, så vi skatter klinik her inn i så vi finnes bare agresenten og trevlerlig hele gubin ikke arbeid, og vi vil ha noe alig hele.
1: Når delen vi har kjene vige, grev seg åbel til tattes le kunnkjap, fjer bonomid marglen, no bonomid korkman, og gnei seg lesen at nefaktis så fad, og sin iske vil evert vak, og la noen tromakkjene,
2: Tony, Mae'n mysio dy dîr gan i mi yn eich cym, sgatod yn drog cyn, ac atos ddech agos beth cwpwteig agos lawr eisiau dweud eich eile. Ni loet yna, a bydd tamar ag yna hen sahar yna, a bydd yn eich fel oher agos gyd, o sgatod yn unaf fyrdd dîr na gynach, dwi'n gwych eich ddech yn bwyl o leid yna agos cwpwteig fe tresion, roedd yn son agos isoet. Fe mae'r gorchwb yn cyfyw yn eich tîr centr, fe mae'r dîr ffaith eich a bydd agos, dyn ni'n siarad o bas ysna, dyn ni'n gweld yma chabod.
1: Mae'r sy'n fi rôl ag ebedr yng Nghymru sydd hynny'n chyndyn a harwch le chile y tamu?
3: Wel, roedd y smwg eithaf ar am eich oes hwnna ac ys cedym hynny gofyn i gwych eich sas a ffegrach na hagrych da awr sy'r hyn. Mae'r rhaid gael ffala ond un ydych eich agos di i'r chyn si defriwlo. Ach mae'n fwy'n tŵ sas a ffegrach na hagrych da awr sy'r hyn ar tain ar y fflacht ymachas.
1: Sian.
3: Ach, smås greit på det kommer hennes kvinne mye her når tar tid når det går ned her.
1: Jeg
3: kan si priva i munnen han noe så kan jeg ikke høre hjem. Jeg kan si ferdagen stiger i det mordene i sin nye volden gusti ved hjem. Jeg kan si han må rinne nære for må rinne med volden gusti men jeg kan si hva skjer meg. Ach, for vi ser mye innom det jeg har hatt Ik ga ze echt achterstellen. Ik ga ze pleiten, ik ga ze niet meer verder.
1: En volgens een kohaal, hoe veel meer wie mooi die leem er al, grijp ze aan de woord, en een kohaal. Ik ga ze, Tommy, wie je ook om, grijp ze het hoorle, RT Radio, en de geldig, wie je een geet hoorle gedaan. Ik ga ze Connor Cruz O'Brien, de volle, gaan we haar zien. Ik ga ze riecht, is schuldig. Schuldig, ook jouw kou in de tijden. Niet staat je behoorlijk te doen, maar kunnen ze hier in de heen niet naar de schachter klinieken?
3: Wel, ze kunnen wel zo weinig krijgen, als de garde is. Ik ga ze Vi ser hållet redd under gatet norsin. Jag ser Albert Rendels, vi är så fast som norsin.